0: mo ro mi ro to le si hwe du e ni ka ro no lewe na pon file no lewe na pon file ayin no bukara no do nu vito ro ma pon to to egon ma wa nlo po ni o mi run de hodo ya
1: itoju mi ha ehe mi ha isaya
0: no eda son jewe bo na ku ebe ro jimere imi ma je dan o mi kho ma si kino po ni abe isaba be ayo mbo mi di mi je don mi ropo mi bi sin tale lo bi mo re gbe de mi ko yan ko yi e do hol mi o mi no am se ne se pa in fo de ma de a mama fi le te mi fi na nko ton mi kai pero conscience mi ton yi le parti e yo mo no vi chele mi hu efesien 6 verset 4 mi pon me de mau na e che a che o e na a che no me amo ina che da hoto e do education vile ton ina pron vile ne ndo nu mi ina pron vile e do ina corriger vi mi ma ton da yo nu ina corriger me o e so de din ba we da yo ina bla we do kame eh biblu we me biblu me no ki pon ro ho do we me mi hu efesien 6 verset 4 nu e do mi ha e do we to ana pon vito we ana corriger ton ne ndoru mi ana corriger ton ana pon ali dagbede na gbon re ku ma ji fi o we so kande le me be doru mi do to inu be we sun e do ane wa ina e do ina ne wa ina selon les principes o ji ne a brugbon ne a nugbon ha to to e n to to epo na to epo ma ro po te ro po a n to to e po na to epo ma te ro po a ne ho ka bro gbon to to a o wi esan ni baba ni a fun wa fun ganji a ndo nde a mi mo ja no ho do ro igbe adomonia fo me ka do nu a ho mo to nu to e to to epo ra fo zon e ho e me re obi e de ba ro wi dai de a ro ko a tun mi a atoju mi a papa atoju mi a hobby na mudo tatwe era mi mo pe me le bi ni mi me no le mi so vile di en budo honu ponu yi mi pon ye nu gbo mi pon ye ali dagbe
1: me le ro
0: ye ma ko blo kaka je tin ale ni chite do kan mi ro ko do de we lo a che deji benediction ro 30 ton nu de a kru no pon bro si to to epo no to epo ro sin e mo ro si no to e kere ne yen ma o na wa da gbe nu ni e ro si to to epo no to epo yen ma o na da gba da gbe ni ani we ka ro ko itan me to to epo no to epo ma ro po a de ka se do problem to na mo gbe to re gbe to je wa problem to ya e te kan we de me
1: tata jina fi ro po do fi la pierre glorieuse e do mi tire le ko te we we mi do bo no e mi ton yin ma tin to bo to emi ton kun kan ne bubio do emi wo bo emi so ma san to san no ye me wele bi sese de egbe tion de o emi wa ro pe ko atonu kun aton do e me e to e blo mohammed ne e ka se hu blo moha to mo ko ton aji de nu po e e lo se ne me pa appeler mi kun ko yo le o mi kun ko yo le o e mi kun ka kale do o moyen e mi na si hu ze bodo yi mo ina o do to mo ko ton ne e ka si hu blo mo khe to mo ko ton anji
0: e te wa he
1: e jo eto no ton ku bo jo eto be toju ya e re ko ko se mo diplome se ne pa encore mon atelier jusqu'à kaka je gbe
0: no vi
1: La pierre glorieuse.
0: Alors toi mi ton e ji mi. Wo do ne me.
1: Bo no ton imati.
0: Bo no mi ton imati nto.
1: To ton ka toju ya.
0: To mi ton ka toju emi o. To tu e ka ru pe. Wo na da ho wa. Nu a ma mo aso a. E go si mi. A mo nu a do aso. A ru pe de wa na fin to tu e tanta. Gan ni o me onu e je lo ti ton de yi gbon wa ma tun ne wa ma si da ho ni ne asi da ho ni ya me khre lo to to e o ne
1: Et dans les

0: vive te wa kan lorun mi ku abo
1: yele
0: dede
1: yele
0: dede bo
1: yele
0: oje na ka da kwa din ma
1: awono
0: nsio
1: nemi fonbo
0: nfon jijo o
1: niga akaji seve
0: ah ti agbo aho
1: o kleka
0: na mi fonro mi ku do baba lesin pe awa kan lorun bo ho me hun mi ete we jobo end of lavo ewa son agbaza gbele utubo mi yo son do mi na so cheyon lo mi na so je fifiti na eton bo je nyon nyon embo ah eko ye ko ndo e o eton e ma ya ugo e ogbode o to e hode makazon wogo end of mo ehun gbagbaja na mi mi no pinpon le jongon le maganda lo ego bodi e ka to mo ye na so to chichu e bo na to ho egbe do kaka wo ho do ene na di blagba do agbaza we tin do juro ni e ka wa jo do nyon lo ji be mi le na no kwi
1: ahoro
0: nti yo
1: ko ni he wa re
0: eh
1: ko da ho we
0: ah
1: do e te tun do mo de so lo ko nyon lo ko le be tro lo so lo ma to mo le eje yin lo re amomo a ka o bi o sunlo e te we jijo le ko a ma sono fo
0: hodo potin to eni sey lanawe hodo potin to eni sey lanawe na ho gbe to eni motembozi zomi mapon
1: eyo
0: zomi
1: a hodo
0: nsio
1: petrolo
0: eh
1: lo ka ko no iso me kanji
0: ma ka gbene be a ma se hore ndo din do eto lido agbaza ma to ganji zombo lowa e wa yo
1: ladi no
0: nsi yo
1: de yo lo momo
0: eh
1: e do la ka ho bi osun lo
0: aha
1: e te we jijo le bo we ka mo fi ni he mi la e mi la to do ni de la go mi la to to ko ba ben de le yo lo madomo wa yo lo e mai wa na su o
0: asun lo wo na ta be wo ma han wezun de pepe yo lo we na wa do na wo
1: sun lo na ni e do lo sun lo popo na do eh mi la be ni le mi la to mo la gba ma sun ni sun lo gbe be wo su si nwe ne ni

okona do mo ni ede yin do yeze nde do nde go ebo emi do wa lo emi so igbe na na do do okona si igbe mewe meyan si le podo na do so gando na baba le do mo won yin mewe mi de zon bojo baba mi ton do bojo ya mi ton do bo wa sa kwe do ye te boze kwe ton do yoro do kwe mi ton yerin jale oyun edo gbeto viwe mi o suga mede vo eji wa po vo dun do de ni e ka to mo eni wole bona mi udo mi ton le eni jale bo to he mi bo do he mi eyin do mo mi ko su dai bo atron baba mi ton po ya mi ton po konun bo je ye te bo ho bo ido nya e ton we e ka yin do mo mi ka ko we dai bo tron baba po ya po konun bo je ye de bo su haro poro ki go ye ton we ene utu mi so jo agban do ko ji na yon le blo pe na do baibo ete e kwa ma si we we ye makaze do apojo bo do ama san wa we ama jo wa we bo yon lo na to kan kre bo na nduru na ede e ran ta fo ho e ran to ama sin ho na yo pole ni ndo de wa juro je we denu we ana baibo kan do mo gigo gbakun baba ton eni ze chiyon na mi epo ni do sogbe ọtọ toro mi tọrẹ ko gbe nele jiwe lati on do wiwa egbe tan do ko ran do ndo sun po yan po ese gbeje ko da lo kan lo me ko donu kan ndo ndo me po won ndo mo ni we lo esu hule mi na da lo kan lo me hu gan mo janwe e vivi na mi susu trala fi emi no din kwezon na ndo so gan di akopo ho do tin to patan 104.3 fm po ali olona fon tegbe bo ran do hun tegbe tari erin emuna so tapa bo na di ari ogbone gbe na na mi ari odagbe de mi na gbon do mo kwe na do so kan wa eyin wi wa mi ton re yen do ndo mi susu trara bo do ndo david a hohen de zimoro no e ton dali we mi se wi wa e gbon fan lo sinu kon file an maria raba mi ro mi do a ho no na si o kabi aja mariam na so yo igbe trolo imi le pon bo mondo mo mi na je akogbon no vino vili oji mi jare mi yoro mi do iyeli to cheji on vino chin wa yimi a glass sa david baton vi zunton pali na gai to vi jiji aganyo agasi no konu agate so gbre agasi gbenu ko tegbe klaklakla vi gloglo vi to gbo han su vi ya hasa vi akere ki se gbe sin vivi yen tayan lo garu to sin vi yon si pe vi bembe un lo yen we wa nbo nu bo vodo do baba de yon baba si anson le po papata me ma so yon baba de yin si anson bo po na lo ko ho dido me tafu agbeda yen veye do mo eni jale bo isuru do ba ipo do mi me i ale po nanu kon yi indo tin na hun do lo yon de pepe ma tin bo da su eton bo yi gbe bo benu son baba eton ko e bo wa su lo ko bo lendo mo o je so din na ku so yi e ma yin mo nde je no ko do nde go ni mi ka mo bo e wa won ran ho denu mi yun edo susu tron e heyin sun lo si do de ale asi we do we na no na we ho che ye mi si yen do ndo do poropo mi me po papata ton ro kulu no e na ye agbaja eton bo bla na me po to ali o dagbe le poji mi na di ke bo yen na do ndo gi papo baba etin do pe na bo ndo do e wara do po dogo ro mo ni ku do pe yen na wa dede bo na tron ho me file bo na jo mi do kulu no lo me ni un to kinken janwe mi na go mi de mo kabi e me mo we mi bo di ke ma jo ago oda bo